Uduh, uduh cening, cening bagus. Kadia sapuni keraris penyawis ide kakiang, ide begawan sumitre, ring ide dewagung putre.

Nani maluan sesampune de Sang Prabu Yudhistira pemekas ratun Pandawane.

Eraris metungilan ering jagat sunia erian tukan ajrih ering kewentenan pemargan kaliyuga nih.

maka sampean pucah nyag olehipun riantuk banget galak wirosanipun nggih.

Kegelut oleh ide saheutan parsideuk les saking dadeu saking tangkakah.

Inggih kalau punika raris raksasa agung ngelungsur swecan ide sang Gre Kumara.

Raris diglis ide mah bahang pewarah-warah dharma. Inggih sik semua jagalan turang mangkin ke pesalin kaping kalih likur nggih wirama wirat jaga nate mangga ibu ketewiria pun kesane ngwacen durisang.